0: Mandler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger der fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af fløjere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve nek hver fire måneder. Det bøyla til kjøtt og gomme gongt, kjipan er sér og einfald að bruka, illi er öllum fyrirskum vísskiftum, og allt arbeid kan gjæst papurlest. Vi tja heima sýna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hún kóti vajdar.
1: Nå, skulle du kjöpa nødja gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostan er til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme handja der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vars du kvæl? Det er Gjerje.
1: Colorama saltengare, tvørere og holdt seg i haun.
3: Faxikondi. Sletcher tostan.
4: Hever bilen tørva skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
5: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det var tærlig vinter jo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vindi under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejeste, 00, 00. Gulluveit gør det best.

og vi blive pisse skøyt. Og eina lødde sødne, ja så la i sommeren høyt. Dagen etter yngstige, ja det gjør i vær. Jeg vil det bæra slippa vekk. Jeg sa luttlar grønar menn framan fyre mær.

0: alltid elsker ta vin.
1: Alle sku ja. Så jo kom alt blir.
0: Sku ja. Direkt om neste måned.